0: Nggih, kaduluren rare santuk gamelan suryak sane sang mebayayuhan pisan.
1: Saha sura anguwuh
0: keduluren daler antuk suryak mebayayuhan.

0: Gaje.
1: Kadia sapun ike talas sapun kecumawisang pun ike indek pelinggian idian. Siandane mak kebiwah kereta kuda. Miwah gajah.

Napi malean pade bawa sang ini kawisesani dane memeratu de wagung. Luih utama pisan punikah.

Sapun ike taler ide ria sampun mau rupa tunggil taler ide marupa akeh mewarni-warni nggih pawibawani dani.

0: si Ring Asrama.
1: Suwaning ide sang Rama Dewa sampun sida ngicalang mucekang mesah-mesah ide sang resi iri ke ring pas Rama nidani ngeh.
0: Alawangan par sura masakti duwi sorata deniru.
1: Napi malih majeng ring ide sang Parasurama sane dahat wisisu sane dahat sakti kasor oleh ide sang Rama Dewa.
0: Inge.
1: Iya.
0: Enggak lah bos ge.
1: Lurus-lurus Pak Kodak.
0: Nge majeng ring Bu Eka, ring Batu Bulan ge.
1: Nggih.
0: Dewa Bu Adi ampun
1: munggah. Ampun munggah nggih.
0: Suksema Bu Adi, kulinge ange. Lalu Bu Janura ring Bangli nggih.
1: Nggih, patut Ibu Janura nggih.
0: Pak Wangke ring Kudaji, Pak Nung ring Bantang Banua.
1: Nggih.
0: Nini Basin Cang ring Kajen iki nggih.
1: Nggih.
0: Baler Miren ring Tunjung Pekak Jeru Tajun baler. Niki Pak Pipit ring Pengelatan nggih.
1: Nggih.
0: Pak Nyoman Dewantara, Pak Manon.
1: Nggih.
0: Baler niki Ska Santin Tiange, Pak Garing. Pak Sandat, Pak Sembung, Daler, Pak Gumite.
1: Nggih.
0: Semua Pak Putu drika nggih.
1: Enggak Putu nggih nyarengen iki nggih.
0: Nggih, Pak Putu, rajeng Pak Putu.
1: Oh, ampun kenyir-kenyir iki Pak Putu nggih.
0: Nggih, Puputan tiyang ngatur ang pramusadium. Santi, santi, santi
1: om. Santi, santi, santi om. Nggih. Lanturang titang malih ring ungkur Pak Grodak saking Tajun sire arse jagi munggah durus Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Pak Jero.
1: Nggih, sire niki ngrawuhin.
2: Yang ki seret niki Pak Nong.
1: Wih, pantes yang kena ban modulasene seret nih. Aduh. Nggih.
2: Salah makan napi kadang niki.
1: Wih, nah, coba rasa-rasang napi bakat ajang dosing nar tapi.
2: Tapi cilik yang demen gati.
1: Oh, nggih.
2: Agak aja bolu.
1: Wih, toh aja bolu.
2: Iya, jangan belajar Pak Jero.
1: Durus.

0: Ini ngiring nih makin bawasan. Wenten wiyakti punike nggih jatme yate manusia sani nenten haning mepawewewe medane-dane.
1: Bratayo ape
0: napi malipun enten haning laksana yang brate yoga makemi watape

0: Nah, anake sekadiasa punike wau punike rares jok memongah nunas wir kewiriana.
1: Suakane bicara berhati-hati.
0: Asa punike bergah manahipun nunas kewirian, nunas keledangan ding ide sang yang widi sake memaksa uyak tidak ipun.
1: Bien alik akan
0: kadia sapunike nggih pari solahipun anake sekadia sapunike pun api rares kebali kang pinunasipun acep-acepanipun ya.
1: Ya wes tenemu lare
0: wantah kesengsarane sanitan kadi-kadi kepangkuhan olehipun uyakti ya.
1: Sena kita ne raja tamang.
0: Semalika anake kadia sapunike kesakitin ipun antuk raja make miwah kesakitin oleh itamah.
1: Inna anda ane prihati.
0: Boyo je punike manten sani nyakit yang taler punike ketetehipun antuk sakit hati.

Inggih, sane mangken wenten pidadap kadiasa puniki, yan pade wenten anak nggih mekarme melaksane sanirihin.

0: Ayu ngemoliang punika kerahayuan. Parisolah. Nggih, Mekardi meparisola sane kukuh. Nggih penabeh antuk kecap-kecap sangyang agame kadulurin kejangkepen antuk budi sane tiling sane tepet.
1: Iya juga sudir.
0: Ini ke kadiasa puni kesetate jenak melinggih.
1: Remana meresan punung.
0: Setate jenak jumenak melinggih ring pekayunan ide sang rumage. Ngeh, sang putus, sang pandite utama.
1: Karang!

Nggih, carita yang titiang mangkin rekale punika dewe ume, nggih kayu nidane mawosane jengah keirang-irangan.

Buine atap pak kuku nih cai sing ngelah wirasio. Ninyan kaden cai, kaden kai ini istri jalir. Kito penampil nih bane rariangon.

Nah, pang sing caing lah penarkean nih tawa-tawahan nih. Sing nyandang ngomongan toh. Sujaten ini kaya anak betari. Betari nih uling suargaan pang ibu nawangnya.

Sanin cen ngawes sana yang ide kasenggoh dewan yang dewa duan yang sampun kasub kelok tah ring si wulu kewiak dia.

Nak, nak kemulan ide sang yang surya kemirip ada ciri-ciri ceciren ada keadaan rahina puja.

0: Tato paman rauh tangkil nampok tekening gelah.
1: Kemulan bakti itu, bakten titian iki to. Ijo aja ya.
2: Terus saya nyakam
1: itu mari nyetor Ben lo de ben aja Kang Wa.